Temaşavanın aziz u guhdarin TRT Radyo Kurdiye Bernameya hun temejen çe İro disa saat çabu panzda Dest bekir u hat dibe mehvanin Malawa le emjit khozim Hun jibin bibin mehvanin Stüdyo me baraya telefone Naha telefon ama Lisar ekran hat yani visin Kesin ku dibinin şuqa bila jimara ma qayt bikin Kesin ku ji radyo TRT Kurdiye Goye khat dedin me Ezi du caran jivara jimara ha bejim Hun ji kerem o khaj jimara ma qayt bikin U bibi avayi beşdari bernameya me bibin Telefon ama 0812 463 2091 0312 463 2091 jimaramaya bibe jimari kerem bikin emi hem pırsan jiva bipırsın hun jiri kerem oha jimara bersivin xoayin bi zamanı kurdi bidin li evi jivara bejim kesi ku cara avul uha beştara bername edibin uha ev kelecani ek dili wanda bibe uha heyecan ek dibe şerim dikin dıştaki usa bula dili vada tünebe şerim jinekin lama ev kanal kanal amaya zaman zaman amaya bername şuha برنامه ما همیانه گفتار ما و تماشاوان من دلار نها برنامه ما دوید زیده وقتی من چه ام دست به برنامه خواه بکن پروگرام خواه بکن بلا برنامه هون تو بجن چه دست ببکن

0: Em her sere heda khwe ay gülü Em beçil sere heda khwe can gülü
1: Ya saat khwaş Şivda Hanım ya
0: Ya tevaj bu da klas ya
1: Na ya Allah da khwaş kut Saat khwaş Vakti mə tünə jibər bi Hiç du kəsəni sərqəti Ama o kilomu bəcəm bərnəmə xilas nəbə
0: Klas nəbə
1: Əsə sözü khwa səkini mi kilom kut
0: Əsə nəzəri dükəm dəngitə Pır hoş.
1: Nə, xodiş də razı. Xodiş də, nə, boş nəyə, boş
0: nəsələ. Valla, deyil, deyil, deyil.
1: Xodiş də razı. Əmanətə xodə bəhiv daxan. Təmaşəvanin məhmə, kiramə xoşı qotun. Həm caran dikənim bu hoşı. Həkə öncə bəcən, valla, həcət xozum bəşdəri bərnəməyə vəbbim. Həcət xozum car caran bikənim. Yancı vəbbidim kənandın. Telefona mə 0812-416-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20 ve birazyim ve falan bihvan elbette ya akrabaya ki ve kesin bir takas haye. Jivan da bejin ka biz navimin jivi rupelile hun te bejin çıra peyamek bişine emi cali karaya bikin. Nehame herin diyar bekire Mehmet Said ülke hatiye. Mehmet Said Bek merhaba.
2: Merhaba apem çavay.
1: Merhaba apem tu çavay tuş baş inşallah.
2: Canı ters ağla şükür.
1: Şükür. Aha. Geçada çavaya Irmak Hanım.
2: Baş ağla lezya bername sakini telefon ne kep av çu cami.
1: Çu cami.
2: Are valla.
1: Fazla hama khat zub kata.
2: Ne kep av mesare avil bername da dest bekir ne kep.
1: Are. Ne tiştek nama demek İron nasip et bu ya.
2: نصیب نیم از آن پیدا برنامه که زواج چک متر قاتل میشه.
1: نه تو شده کوسو تشکر. آنجا هم پرسان حاضر دیگه. آنجا هم پرسان حاضر دیگه. بدا. حتی اصلا تو نکاره با خوی ها. آچو.
2: نه نه کارم سر دست با خون تا ما برنامه کیسا چک.
1: پرسان ما یه اول دوبار تاوی داره. تو بیش رونیا تاوی. ده چند دقیقان داد دیگه هیچ دنیایی. آسه ثانیه. به هشت دقیقه. جا 23 دقیقه ده 33 دقیقه
2: این که دبیر کی جانه؟
1: این شو خواهم پس پس سی از بسی بجه بده؟
2: این دبرا حشته
1: هرکس هشت بجه تا جه هشت گفت هشت دقیقه
2: از سا تخمین که بودم تخمین ها خوز آقایم نش بگوی خلقه ده بجه
1: الله هز نکارم شو خواهد جبا تخمینات شده بیشم لحظه اوسا قید بکن بسی واده حوال من شو خواهد بگوی خواهد ده بسی اوسا ها قید کرن پر سمایه دو دیان
2: قید که نا که سروستی جان تست آوه
1: ام مجبورم قید بکنم والله